0: Hujambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili. Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokutandazia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amehitisha mkutano wa viongozi wakuu wa Kanisa Katoliki hususan marais wa mabaraza maaskofu Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026. Kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia. Baba Mtakatifu Leo anasema mkutano huu wa faraga utakuwa ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia Injili ya familia miongoni mwa vizazi hivi. Watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 wameadhimisha jubilea ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka alikarabati kanisa lake, huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani. Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu, akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso yake hadi kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikikutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mama Kanisa kila mwaka ifikapo tarehe 4 Oktoba anaadhimisha sikukuu ya Mtakatifu Francisco wa Assisi, mlinzi na mwombezi wa Italia, aliyeishi kati ya mwaka 1181 hadi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Alibatizwa na kupewa jina la Yohane, akachezea ujana wake kwa kupenda sana anasa na matumizi ya kufa mtu, lakini baadaye alitubu na kumwongokea Mwenyezi Mungu kiasi cha kusadaka maisha yake kwa ajili ya huduma kwa maskini na wakoma waliokuwa wametengwa. Akajitahidi kumfuasa Kristo Yesu mwenye moyo mpole na mnyenyekevu, ili kukumbatia na kuambata huruma na upendo wa Mungu usiokuwa na kifani. Katika maisha yake, Mtakatifu Francisco wa Assisi alishangazwa sana na huruma, upendo na unyenyekevu wa Mwenyezi Mungu uliopelekea hata akatungwa mimba kwa uwezo wa Roho Mtakatifu na akazaliwa na Bikira Maria pangoni, mahali pa kulishia wanyama. Safari hii ya unyenyekevu ya Kristo Yesu, nafsi ya pili katika fumbo la Utatu Mtakatifu, ikapata maana yake kama njia ya msalaba, hata akatundikwa na kufa msalabani kifo cha aibu. Hii ni sadaka inayoendelezwa na Mama Kanisa katika ibada ya misa takatifu inayotolewa sehemu mbalimbali za dunia. Mtakatifu Francisco wa Assisi alijisadaka kwa ajili ya kutangaza na kushuhudia Injili ya Kristo Yesu kwenye nchi za Kiislamu, huku akitumia silaha ya imani, na huo ukawa ni mwanzo wa mchakato wa majadiliano ya kidini, na kwamba alikuwa tayari kuyamimina maisha yake kwa ajili ya Kristo Yesu na kanisa lake. Kwa muhtasari, Mtakatifu Francisco wa Assisi katika maisha na utume wake alitoa kipaumbele cha kwanza kwa huduma makini kwa maskini, utunzaji bora wa mazingira, nyumba ya wote, akaonesha jitihada za makusudi katika kutangaza na kushuhudia Injili ya amani kwa njia ya majadiliano. Watu wa Mungu kutoka sehemu mbalimbali za dunia, Dominika tarehe 4 Oktoba 2026, wameadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, ambaye Kristo Yesu mwenyewe alimtaka alikarabati kanisa lake, huku akiwa amechochewa na Kristo Yesu aliyeteswa na kufa msalabani. Mtakatifu Francisco kwanza kabisa alijenga maisha yake juu ya msingi wa Kristo Yesu, akishiriki katika nadhiri ya ufukara, furaha na mateso, hata kufikia hatua ya kupokea alama ya madonda matakatifu ya Kristo Yesu mwilini mwake. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alikuwa ni mtu wa sala ya kina na mwenye upendo mwingi kwa watu wote. Alikuwa mfano bora wa kuigwa kwa watawa wa kwanza walioshiriki naye maisha ya kujisadaka kama sharti halisi la kulipyaisha kanisa la Kristo. Mtakatifu Francisco akafanikiwa kulikarabati kanisa kwa nguvu ya imani yake kwa Kristo Yesu, akaponya migawanyiko na magomvi kupitia ushuhuda wa upendo wa kidogo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema karama ya Mtakatifu Francisco wa Assisi inaendelea kuzaa matunda hata baada ya karne 8 kuyoyoma. Jambo hili linashuhudiwa si tu na familia kuu ya Wafransiskani iliyochangamka, bali pia na karama nyingi ambazo urithi na amana yake ya kiroho huwapa watu wa Mungu. Kwa hiyo Mama Kanisa anapoadhimisha jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi, waamini waombe kwa bidii zawadi ya amani, na waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema wajizatiti katika mchakato wa ujenzi wa ushuhuda wa amani na maridhiano kati ya watu mbalimbali.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Kardinali Matteo Maria Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia na ambaye pia ni askofu mkuu wa jimbo kuu la Bologna nchini Italia, ameadhimisha ibada ya misa takatifu kama hitimisho la jubilei ya miaka 800 tangu alipofariki dunia Mtakatifu Francisco wa Assisi tarehe 3 Oktoba mwaka 1226. Katika mahubiri yake amesema, Mtakatifu Francisco wa Assisi ni mfano hai wa Kristo Yesu mwana wa Mungu aliye hai, ni ufunuo wa Baba wa milele, kielelezo cha upendo usiokuwa na mipaka hata kwa adui, na kwamba watu wote wanahitaji amani na chakula, ni ufunuo wa furaha ya Injili aliyoitangaza na kuishuhudia kwa njia maisha yake adili na matakatifu, ufukara na utii. Kardinali Zuppi anasema, katika nyakati hizi tunajaribiwa na kushawishiwa na utamaduni wa mamlaka wenye ukorofi, uvamizi na udanganyifu ulioibuliwa kutokana na vipaumbele visivyofaa, maslahi makubwa na ya wazi ya kiuchumi, uzalendo unaoharibu mataifa na kampeni zinazotengeneza maadui badala ya kutafuta kile kinachotuunganisha kama ndogo wa moja. Mtakatifu Francisco wa Assisi aliyasimika maisha yake katika unyenyekevu, akaweza kuzungumza na watu wengi pasi na majivuno, kwani kwake unyenyekevu huo ulikuwa ni ugunduzi wa mambo msingi, yale yasiyoonekana kwa macho lakini yanayofanya kila kitu kionekane kiwe cha kweli, cha thamani na chenye kung'aa, hata katikati ya ugonjwa na giza kuu na la kutisha maisha na hatimaye kifo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alikuwa ni mshairi wa uzuri wa maisha ya kimungu na ya kibinadamu. Alikuwa na upendeleo wa pekee kwa maskini, akiwafanya wengi kuwa matajiri, akawapenda na kujitoa kwa ajili ya huduma kwa maskini hadi upeo.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, tarehe 3 Oktoba 2026 huko mjini Assisi, Askofu Mkuu Giuseppe Baturi wa Jimbo Kuu la Cagliari kusini mwa Italia, ambaye pia ni katibu mkuu wa Baraza la Maaskofu Katoliki Italia, ameongoza ibada ya masifu ya jioni kwenye kanisa kuu la Santa Maria degli Angeli mjini Assisi kama sehemu ya mkesha wa jubilei ya miaka 800 tangu Mtakatifu Francisco alipofariki dunia. Mtakatifu Francisco wa Assisi alilikabili fumbo la kifo kwa imani, matumaini na mapendo makubwa, akikaribisha kifo kama dada yake. Daima aliukumbuka upendo na huruma ya Kristo Yesu kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko wake. Kumbe kwake kifo kilikuwa ni kushiriki utimilifu wa maisha ya Kristo Yesu. Fumbo la wokovu wa mwanadamu ni kubwa mno kiasi kwamba mtu anaweza kushiriki ndani yake tu kwa kupenya ndani ya fumbo kuna lisilopimika la msalaba. Alitaka azikwe kwenye tumbo la ardhi na akafariki dunia pale tu mafumbo ya Kristo Yesu yalipokuwa yametimia ndani yake. Hapo ndipo muujiza wa madonda matakatifu ulipoonekana mwilini mwake. Mabadiliko haya ya upendo yalipata utimilifu wake katika kifo na kuongoza kwenye furaha ya uzima wa milele, ujenzi wa kanisa na utume wake wa kudumu kwa ajili ya wanadamu. Maana kwangu mimi kuishi ni Kristo na kufa ni faida. Askofu Mkuu Giuseppe Baturi anasema urithi huu unazungumza nasi moja kwa moja. Tunaishi katika utamaduni unaokiepuka kifo, ukificha au kukitarajia na kukishughulikia kama tatizo linalohitaji kutatuliwa. Mtakatifu Francisco wa Assisi anaonyesha uwezekano mwingine, kukitazama moja kwa moja kile tunachokiogopa na kukiita dada bila kukikataa wala kukikimbia. Mtazamo wa namna hiyo unawezekana tu pale ambapo hatuko peke yetu, hatumpokei dada kifo kwa nguvu zetu binafsi, bali ndani ya uhusiano na Kristo Yesu aliyesulubiwa, ambaye alikuwa wa kwanza kupita katika giza hilo. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alizungumza kwa kina kuhusu fadhila ya uvumilivu na wajibu wa kuzingatia umaskini, akiitukuza Injili takatifu juu ya kanuni nyingine zote. Kisha huku ndugu wote wakiwa wamemzunguka, alinyosha mkono wake wa kulia juu yao na kuweka juu ya kichwa cha kila mmoja, akianza na makamu wake. Kwa herini alisema, wanangu ishini katika kumcha Bwana na kaeni katika hali hiyo daima, na kwa kuwa saa ya majaribu na dhiki inakaribia, heri wale wanaodumu katika njia waliochagua, maana ninaharakisha kwenda kwa Mungu na ninawakabidhi ninyi nyote kwa neema yake. Na kupitia wale waliokuwepo aliwabariki ndugu wote popote walipo duniani, pamoja na wale watakaokuja baada yao hadi mwisho wa nyakati. Kifo cha Mtakatifu Francisco wa Assisi ni baraka kwa ndogo zake. Maneno yake yanadhihirisha mtazamo mzima wa kichungaji, ukaribu, ulinzi na utunzaji. Ukaribu kwa sababu Mtakatifu Francisco hakufa akiwa peke yake au akihudumiwa kwa mbali. Ndugu watawa wake walikuwa karibu naye, naye akawagusa mmoja baada mwingine, huku akiweka mkono wake juu ya kichwa cha kila mmoja. Tunashuhudia ukaribu unaodhihirika katika ishara, mwili na uwepo, si hisia tu. Ulinzi kwa sababu Francisco aliwakabidhi ndugu zake kwa neema ya Mwenyezi Mungu na kuwahifadhi moyoni mwake, wakiwemo wale walio mbali na wale watakaokuja baadaye. Hakuna anayetengwa na baraka hiyo. Utunzaji kwa sababu hata anapokabiliana na fumbo la kifo anawaza kuhusu maumivu ya wengine na kujaribu kuyapunguza. Mtu anayekufa si mpokeaji tu wa huduma, bali ni mtu anayeendelea kuwajali wengine. Hili linatuhusu sote, kuanzia jumuiya za kiparokia hadi familia, kutoka vituo vya huduma kwa wagonjwa mahututi hadi kwa wale wanaomtunza mzazi mzee nyumbani kwao. Hakuna anayepaswa kufa peke yake na hakuna anayepaswa kuachwa peke yake kubeba mzigo
wa kuondokewa na mpendwa wake. Ndio maana kanisa linaitwa kusimama kidogo, kukaribia na kuwajibika kwa ajili ya maisha hayo, kama ilivyokuwa kwa Msamaria mwema, likisimama kando ya wagonjwa na familia zao ambazo mara nyingi huwa zimechoka. Hii ndiyo nyanja ya utunzaji. Wakristo wanaweza kuishi katika nyanja hii kwa ustadi na upole, kwani ni mahali ambapo udugu wa kibinadamu unadhihirika wazi. Kisha akawaambia ndugu watawa, nimetimiza wajibu wangu Kristo Yesu na awafundishe ninyi yale ambayo ni wajibu wenu kutenda. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Francisco wa Assisi alifariki dunia akiwa maskini bila kuwa na chochote cha kushikilia, na kutuonesha ujasiri wa mambo msingi, kama ambavyo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anavyotukumbusha: mbele ya kifo mambo yote yasiyo ya msingi hupotea, na kinachobaki ni upendo uliopokelewa na uliotolewa. Wale waliojifunza kukiita kifo dada hawaogopi tena kile kinachoonekana kuwa cha uhasama. Leo katika kipindi kinachotawaliwa na hofu dhidi ya wengine, dhidi ya mateso na dhidi ya mwisho wa maisha, tunaitwa kuwa na ujasiri huo huo kwa ajili ya upendo wa Kristo Yesu, kubadili hofu kuwa ni umoja na ushirika, na kuwatambua ndugu wa moja katika wale wanaokufa na wale waliotengwa. Hii ndiyo kazi ya kulijenga upya kanisa la Kristo Yesu ambayo Mtakatifu Francisco wa Assisi anatukabidhi anapofariki dunia, kuijenga upya siku baada ya siku kupitia ukaribu, ulinzi na utunzaji, daima tukiruhusu imani katika Kristo Yesu ibadilishe namna tunavyoishi na kuitupa mkono dunia, kupenda kufanya kazi na kuteseka. Na tuombe Mtakatifu Francisco wa Assisi, yeye ambaye alikuwa kwa kweli mtakatifu zaidi kati ya watakatifu na kati ya wenye dhambi, kama mmoja wao.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, katika maadhimisho ya kumbukumbu ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume Amoris Laetitia, yani furaha ya upendo ndani ya familia, sherehe ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria tarehe 19 Machi 2021, Baba Mtakatifu Leo wa 14 ameitisha mkutano wa viongozi wa Kanisa Katoliki, hususan marais wa mabaraza ya maaskofu Katoliki kutoka sehemu mbalimbali za dunia ili kukutana pamoja mjini Vatikani kuanzia tarehe 7 hadi tarehe 14 Oktoba 2026 kwa kunogeshwa na kauli mbiu miaka 10 baada ya Amoris Laetitia kutangaza Injili pamoja na familia Leo. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema mkutano huu wa faraga utakuwa ni sehemu ya utambuzi wa pamoja katika ujenzi wa kanisa la kimisionari na kisinodi, ili hatimaye kuweza kubainisha hatua msingi zinazopaswa kuchukuliwa na mama kanisa katika mchakato wa kutangaza na kushuhudia Injili ya familia miongoni mwa vizazi vipya. Baba Mtakatifu Leo wa 14 mara baada ya sala malaika wa Bwana kwenye uwanja wa Kanisa Kuu la Mtakatifu Petro mjini Vatikani Dominika tarehe 4 Oktoba 2026 amewaalika waamini na watu wote wenye mapenzi mema kusindikiza mkutano huu kwa sala na sadaka zao, ili zaidi ya yote familia ambazo kwa msaada wa Mwenyezi Mungu ni ishara ya matumaini, amana na hazina isiyokuwa na kifani kwa kanisa na jamii katika ujumla wake, ziweze kutekeleza vema dhamana na wajibu wake kikamilifu. Mkutano huu wa faraga unalenga kufanya tathmini ya utekelezaji wa waraka huu katika maisha na utume wa makanisa mahalia. Mkutano huu unahudhuriwa na wajumbe 187, kati yao kuna wajumbe 22 walioalikwa na Baba Mtakatifu Leo wa 14 kushiriki katika mkutano huo. Huu ni wakati wa kusikiliza sauti ya makanisa mahalia katika kipindi hiki chenye mageuzi na mabadiliko makubwa, mintarafu tuno msingi za maisha ndoa na familia, uzuri na changamoto za maisha ndoa na familia, miaka ya mwanzo ya maisha ndoa na familia, umuhimu wa kuwasindikiza wanandoa wapya katika maisha na utume wao, na kwamba familia ni sehemu muhimu sana ya maisha na utume wa kanisa katika ulimwengu mamboleo. Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe 7 Oktoba 2026 kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rosari Takatifu atatoa tafakari elekezi katika mkutano huu baada ya utangulizi kutolewa na Sister Helen Afodi, rais wa taasisi ya kipapa ya sayansi jamii. Mkutano huu ni muda muafaka wa kusikiliza, kujadiliana, kusali na kutafakari kuhusu ukuu takatifu, uzuri na changamoto za maisha ya ndoa na familia. Baada ya majadiliano ya kina kutatolewa muhtasari utakaoandaliwa na tume maalumu kujadiliwa na hatimaye kupelekwa kwa Baba Mtakatifu Leo wa 14 kwa ajili ya tafakari ya mwisho na hatimaye kufanyia kazi. Mama kanisa katika maisha na utume wake anatambua kwamba familia ni mahali muafaka pa uinjilishaji wa kina unaogusa mahitaji msingi ya binadamu kiroho na kimwili. Licha ya vita, utamaduni wa kifo, sakata la wakimbizi na wahamiaji, changamoto katika afya na maisha katika ujumla wake, Vatican inataka kujizatiti tena na tena kusikiliza na hatimaye kutembea na familia katika ujumla wake.

0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, kumbuka kwamba Mama Kanisa anawahimiza waamini pamoja na watu wote wenye mapenzi mema kuhakikisha kwamba kweli wanakuwa ni vyombo na mashuhuda wa Injili ya ndoa na familia, kwa kutangaza na kushuhudia ukweli, uzuri, utakatifu na dhamana ya maisha ya ndoa na familia ndani ya kanisa na jamii katika ujumla wake. Kanisa linatambua kwamba familia ni kanisa dogo la nyumbani, ni shule ya utakatifu, haki na amani, ni mahali pa kujifunzia fadhila mbalimbali za Kikristo, kiutu na kijamii. Njele ya Kristo ni chemchemi inayowatia wanafamilia ari, nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia habari njema ya wokovu kwa watu wa nyakati hizi, kwa kuzingatia tunu msingi za Injili ya familia mintarafu mafundisho jamii ya kanisa. Dr. Gabriela Gambino, katibu mkuu msaidizi baraza la kipapa la walei, familia na maisha, katika mkutano na waandishi wa habari kuhusu mkutano huu unaowajumuisha maaskofu, wanandoa na wataalamu, anasema veritas et misericordia, yani ukweli na uwazi, ni mambo msingi katika kufanya tathmini ya miaka 10 tangu Baba Mtakatifu Francisco achapishe wosia wake wa kitume furaha ya upendo ndani ya familia. Ndogo msikilizaji wa Radio Vatikani, furaha ya upendo ndani ya familia Amoris Laetitia ni wasia wa kitume ambao ulitolewa na hayati Baba Mtakatifu Francisco kuhusu Injili ya familia na kuchapishwa rasmi tarehe 19 Machi 2016, siku kuu ya Mtakatifu Yosefu mume wake Bikira Maria, sanjari na kumbukumbu ya miaka 3 tangu Baba Mtakatifu Francisco alipoanza utume wake rasmi kama halifa wa Mtakatifu Petro. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wasia huu wa kitume ni matunda ya maadhimisho ya sinodi za maaskofu kuhusu familia zilizoadhimishwa kunako mwaka 2014 na mwaka 2015. Baba Mtakatifu Francisco amechota amana na utajiri mkubwa kutoka katika hati elekezi ya mababa wa sinodi wakati wa kuandika wasia huu wa kitume. Baba Mtakatifu Francisco anaonyesha mwendelezo wa mafundisho ya watangulizi wake kuhusu Injili ya familia, pamoja na kuchota mchango wa mabaraza maaskofu Katoliki kama vile Kenya, Australia na Argentina. Kuna watu maarufu kama akina Martin King Luther wamenukuliwa katika wasia huu wa kitume ili kufafanua kwa namna ya pekee umuhimu wa sadaka katika maisha na utume wa familia. Wasia huu unaelekezwa kwa familia ya Mungu katika ujumla wake.
1: Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, katika Basilika ya Mtakatifu Francisco wa Assisi iliyojaa waamini kuanzia na mkuu wa nchi ya Italia Bwana Sergio Mattarella na mamlaka za kitaasisi kutoka Italia yote, ambapo Mtakatifu Francisco wa Assisi ndiye mlinzi pamoja na Mtakatifu Katerina wa Siena na pia kutoka nchi kadhaa, Kardinali Matteo Zuppi, rais wa Baraza la Maaskofu nchini Italia na askofu mkuu wa Jimbo Kuu Katoliki la Bologna, aliongoza ibada ya misa takatifu katika maadhimisho ya miaka 800 tangu kifo chake Mtakatifu Francisco wa Assisi kilichotokea kunako tarehe 3 Oktoba 1226 katika Porciuncola, ambapo kwa sasa kuna kanisa kuu la Mtakatifu Maria wa Malaika. Katika mahubiri yake, Kardinali Matteo Zuppi alianza kwa kutazama ulimwengu uliogubikwa na vita vya kutisha na wazimu unaofanywa na watu, kama ilivyokuwa karne nyingi zilizopita. Maskini wa Assisi alikumbukwa kama sura hai ya Kristo aliyejaa furaha, mshahiri wa maisha na mwimbaji wa uzuri kamili wa kibinadamu na wa kimungu kwa kazi ya uumbaji. Ndugu Francisco, katika umbo lake la wakati wote, ambaye anatutia moyo kwenda kinyume na vita na kuhamasisha maridhiano, kama Papa Leo wa 14 alivyokumbusha wakati wa ziara yake ya kichungaji huko Assisi mwezi Agosti uliopita, anatusaidia kuona uwepo wa Bwana ambaye anatusukuma kufanya mapenzi yake na ambayo kulingana nayo hakuna mtu yoyote anayepotea, hata adui. Inakumbukwa Mtakatifu Francisco wa Assisi alivyokuwa akitoa shukrani za dhati za aina mbalimbali kifuatiwa na wimbo wa viumbe wa usifiwe, kwa sababu ndugu Francisco anaendelea kutupatia amani na kuwa wapatanishi, na ili amani iweze kupelekwa mahali popote ambapo kuna vurugu, kuna chuki na kutoelewana, alijivua kila kitu ili anyang'anywe silaha. Kardinali Zuppi alikumbusha huko akitafakari wakati wa kutishia tunaoishi, ambapo tunajaribiwa na kushawishiwa na utamaduni wa madaraka ya uchafu uvamizi, udanganyifu, matunda ya msisitizo usiofaa na masirai makubwa ya kiuchumi, ya utaifa, yanayoharibu mataifa, ya kampeni zinazounda maadui badala ya kutafuta kinachounganisha. Njia iliyopo kwa hiyo ni kunyang'anya silaha katika mikono yetu na katika mioyo yetu. Kardinali Zuppi alisisitiza, Mtakatifu Francisco mnyenyekevu ana uwezo wa kupunguza uzito kwa heshima na bila kiburi chochote, kiburi cha wenye nguvu hasa. Anazungumza na kila mtu kwa sababu imani yake si dhidi ya mtu yoyote yule, bali upendo kwa wote. Katika unyenyekevu wake ambao si wa ujujuu au utumwa wa kuonekana, kuna umuhimu ambao hauonekani kwa macho yetu tu, lakini ambao hufanya kila kitu kionekane kweli cha thamani, chenye kung'aa, na hata ugonjwa na giza la kifo linalokatisha tamaa na kutisha, alisisitiza Kardinali Zuppi. Katika hilo kardinali aliongeza, yeye anatukumbusha kwamba sababu pekee ya kutafuta ni ile ya amani na haki, kwa sababu hizi ndizo njia pekee zinazotuwezesha kupata na kutetea sababu zote, na kwamba vita sio hatima na amani huanzia nasi, na ndio mstakabali pekee unaowezekana. Mtakatifu Francis wa Assisi aliwaandikia viongozi wa mataifa ili waweze kuchagua amani. Hakuna muda wa kupoteza, kwa sababu mateso ni makubwa, mgawanyiko unaendelea kutatanisha na suluhisho udanganya akili, kwamba amani inapatikana kwa silaha na si kwa mazungumzo na sheria. Lakini ujumbe wa ndugu Francis ni mtu maskini ambaye uwafanya wengine kuwa matajiri, unatufikia ili kutusaidia kuelewa kwamba hatutawahi kuwa na furaha tukiwa na mali, bali tukitoa, kwa sababu kila kitu ni chetu tukipenda. Kupenda ni kutoa, Kardinali Zuppi alisisitiza, na hakuna furaha bila kuwafanya wengine wawe na furaha, kuanzia na maskini. Na maskini si kama kitu cha kuvutia tu, bali kama njia ya udugu. Si sadaka tu, bali ni uzoefu wa upendo. Kardinali alisema, tusijifanye kuwa Mtakatifu Francis, bali tumfuate ili tuhisi ulimwengu na kila watu kama wetu. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatican, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha yale yanayojiri katika maisha na utume wa kanisa ndani na nje ya Vatikani. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristu, laudetur Yesus Kristus.

0: Jambo sikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo. Wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ni katika muktadha wa Korea ya Kusini kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na watu wa Mungu kutoka Korea ya Kusini kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha kipapa cha Wakorea ya mjini Roma, changamoto na mwaliko wa kuendelea kuwa ni vyombo na mashuhuda wa upatanisho nchini Korea ambayo bado imegawanyika, na kwamba amewashukuru wa Korea kwa huduma yao kwa kanisa la kiulimwengu. Wanachama wa chama cha wafanyakazi wa lei Vatikani pamoja na wanachama wa chama cha wanawake wa Vatikani Jumatatu tarehe 5 Septemba 2023 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na kwamba ametumia fursa hii kuwakaribisha na kuwashukuru kwa sadaka na majitoleo yao sanjari na moyo wa huduma na utumishi wanaoonesha katika mchakato wa kutekeleza dhamana na majukumu yao ya kila siku katika taasisi mbalimbali zilizoko mjini Vatikani, na hivyo kushirikiana na kushikamana na halifa wa Mtakatifu Petro katika huduma ya kichungaji. Papa Leo wa 13 kunako mwaka 1884 alitangaza rasmi kwamba mwezi wote wa Oktoba utakuwa mwezi wa kutafakari na kusali Rozari Takatifu kama kumbukumbu endelevu ya ushindi ambao Wakristo waliupata katika vita vya Lepanto tarehe 7 Oktoba 1571. Lengo ni kumheshimu na kumshukuru Bikira Maria ambaye kwa ulinzi na tunza yake ya kimama aliwawezesha Wakristo tarehe 7 Oktoba mwaka 1571 kuibuka kidedea katika vita. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana wa kizazi kipya yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 Jimbo Kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti 2027, na kwamba maadhimisho haya yanaonogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wa kizazi kipya wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia, na kwamba alitumia fursa hii kuwakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Ni katika muktadha huu Korea ya Kusini kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na watu wa Mungu kutoka Korea ya Kusini kama sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha kipapa cha Wakorea mjini Roma. Changamoto na mwaliko wa kuendelea kuwa ni vyombo na mashuhuda wa upatanisho nchini Korea ambayo bado imegawanyika, na kwamba amewashukuru wa Korea kwa huduma yao kwa kanisa la kiulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema historia ya kanisa la Korea ni ya kipekee kabisa, kwani imani ilichipuka yenyewe nchini Korea na kukua kutokana na hamu ya dhati ya kutafuta ukweli iliyoonyeshwa na watu waliokutana na maandiko ya Kikristo na kutaka kujua zaidi kumhusu Kristo Yesu. Kutokana na kiu hiko ilizaliwa hamu ya ubatizo, na kupitia ubatizo ikaundwa jumuiya iliyoakisi maisha ya kanisa la mwanzo. Kumbukumbu ya Kikristo si hamu ya kutamani yaliyopita tu, bali ni shukurani kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametenda na hisia ya uwajibikaji kwa yale anayoyakabidhi mikononi mwa waja wake kwa wakati huu. Matumaini si mtazamo chanya tu, bali ni uhakika kwamba Kristo Yesu amefufuka na kwamba hakuna giza linaloweza kuwa na neno la mwisho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kanisa nchini Korea limejengwa juu ya ushuhuda wa wafia dini katika historia yake yote. Watu wa Korea wameonyesha nguvu ya ajabu ya maisha ya kiroho, wamestahimili mateso, vita, umaskini na migawanyiko, lakini wamefahamu jinsi ya kusimama tena na kutazama wakati ujao kwa imani na matumaini. Kwa kuongozwa na Injili, uthabiti huo umegeuka kuwa nguvu ya maisha ya roho ya Kikristo, uwezo wa kustahimili majaribu bila kupoteza matumaini na bila kuruhusu mateso kugumisha moyo. Kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi wa imani kuna maanisha kuruhusu imani yao iendelee kuishi katika maamuzi yao, katika huduma, katika msamaha na katika kujitoa wenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemkumbuka mtumishi wa Mungu Thomas Chwe, wa pili kupewa daraja takatifu katika historia ya Korea, anayekumbukwa kama shuhuda wa jasho. Kwa miaka 11 alizunguka bila kuchoka katika barabara za Korea ili kuwafikia Wakristo katika jumuiya za mbali na zilizofichika, akiwapelekea neno la Mungu na sakramenti za kanisa hadi alipoyamimina maisha yake yote katika huduma. Ushuhuda wake ni kumbukumbu kwamba kuna ushuhuda wa damu wa wale wanaosadaka maisha yao kwa wakati mmoja, na kuna ushuhuda uliofichika zaidi ya wale wanaosadaka maisha yao siku baada ya siku. Huu ndio wito kwa Wakristo wote kutoa maisha yao kwa upendo kila siku. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema wakati huu kunahitajika watu wenye ujasiri wa kutenda mema hata pale ambapo tendo hilo linahitaji kujitolea au gharama. Wasogeleeni wale walio peke yao, wategemezeni wale waliochoka, na watafuteni wale waliojitenga au kupotea. Kuweni na ujasiri wa kusamehe, kuanza upya na kushiriki katika majadiliano. Kutenda mema si mara zote hutambuliwa, na mara nyingi huhitaji juhudi, lakini ni ujasiri huu wa kila siku wa upendo ndio unaofanya ushuhuda wetu wa Injili
uweze kuaminika. Nguvu ya kuishi kwa namna hii hutokana na urafiki na Kristo Yesu, ambaye aliwaambia wanafunzi wake, nimewaita ninyi rafiki. Baba Mtakatifu anawaalika watu wa Mungu nchini Korea kuthamini urafiki huu kwa kuupalilia katika maadhimisho ya ibada ya Ekaristi Takatifu, katika kusikiliza na kulimwilisha neno la Mungu, katika sala na katika ukimya mbele ya Kristo Yesu wa Ekaristi. Ni katika kuwa pamoja na Kristo Yesu ndipo wanapogundua tena furaha ya wito wao na kujifunza kupenda kama Kristo Yesu anavyopenda. Baba Mtakatifu anasema urafiki na Kristo Yesu huwafungulia mlango wa udugu. Mnatoka katika majimbo, taasisi, mashirika ya kitawa na asili mbalimbali, fanyeni utofauti huu kuwa rasilimali kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, huku mkitembea pamoja kwa umoja. Kanisa la kisinodi ni kanisa linalosafiri pamoja likimfuata Kristo Yesu, likisikilizana, likikaribishana na kutambuana kama ndugu na wasafiri wenza, na kamwe si kama wapinzani. Jambo hili lina umuhimu wa pekee tunapozingatia nchi yenu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema rasi ya Korea bado inabeba majeraha ya uchungu na migawanyiko. Kwa sababu hiyo, na waombeni daima muwe watu wa upatanisho. Amani huanza moyoni na katika mahusiano ya kila siku, tunaposikiliza badala ya kuhukumu, tunaposamehe badala ya kuhifadhi kinyongo, na tunapochagua umoja badala ya migogoro na kinzani. Muwe na umoja na muwe wajenzi wa haki na amani. Tuendelee kujitahidi na kusali ili njia mpya za kukutana zifunguke, na ili injili ya amani itangazwe kwa uhuru katika rasi ya Korea na ulimwenguni kote. Korea ambayo zamani ilikuwa nchi ya utume, leo imekuwa nchi ya wamisionari. Hili ni tunda la thamani la imani na sadaka ya wale waliotangulia kabla yenu. Kumbukumbu huzaa utume, na utume hufungua njia ya matumaini. Siku ya vijana duniani inayokuja itaonyesha hili wazi zaidi. Vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia watafika katika nchi ya Korea, ambapo injili ilistawi kupitia ushuhuda wa mashahidi wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatamani kwamba tukio hili liwe ni tukio la kumbukumbu kuu kati ya kumbukumbu na wakati ujao. Mashuhuda wa imani wakikabidhi imani ni kwa vizazi vipya, na vijana wakiipokea ili kuipeleka katika nchi na njia za walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wanachama wa chama cha wafanyakazi wa Lei Vatikani pamoja na wanachama wa chama cha wanawake wa Vatikani, Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na kwamba alitumia fursa hii kuwakaribisha na kuwashukuru kwa sadaka na majitoleo yao sanjari na moyo wa utumishi wanaoonesha katika mchakato wa kutekeleza dhamana na majukumu yao ya kila siku katika taasisi mbalimbali zilizoko mjini Vatikani, na hivyo kushirikiana na kushikamana na halifa wa Mtakatifu Petro katika huduma ya kichungaji. Amegusia changamoto zinazotokana na maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, na kwamba kuliko wakati mwingine wowote ule, kuna haja kwanza kabisa kuzingatia utu na heshima ya mwanadamu na heshima ya kazi, ambayo kamwe haiwezi kuondolewa, kwani kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ni hitaji lililowekwa katika asili ya binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kupitia kazi tunachangia katika maendeleo ya jamii na ujenzi wa ustawi wa wote. Tunatumia vyema vipaji tulivyokirimiwa, tunaboresha na kupendezesha ulimwengu, tunasaidia familia zetu, tunaanzisha mahusiano ya ushirikiano na kujifunza kujenga pamoja kupitia mchakato wa kusikilizana na mazungumzo, kitu ambacho hakuna mtu anayeweza kutimiza peke yake. Kundi hili lililokutana na Baba Mtakatifu linaundwa na wanachama wa vyama viwili tofauti, lakini vinashiriki mahali pamoja pa kazi, yani mjini Vatikani. Mkazo ni kwamba wote wameitwa kushirikiana kupitia kazi zao katika huduma ya alifa wa Mtakatifu Petro. Wanaunda jumuiya ya kikanisa wakishiriki katika roho ya imani na umoja katika utume wa kipekee na wa ulimwengu mzima, ambao Kristo Yesu alimkabidhi mtume Petro na warithi wake. Kwa hadhi sawa, wote wanachangia kila moja katika nafasi yake na kupitia kazi yake katika utume huo huo, wakionyesha ufahamu huo na hisia ya uwajibikaji, hasa kupitia uaminifu mkubwa katika kazi na majukumu yote waliopewa, pamoja na ari, bidii na weledi ambao lazima umtambulishe yeyote anayeshiriki katika shughuli za kitakatifu chenyewe.

0: Ndogo msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitambua kwamba vyama vya wafanyakazi kama vile chama cha wafanyakazi wale vinaweza kuwa na jukumu muhimu katika kukuza roho hii, huko akikazia kwamba haiendani na mafundisho jamii ya kanisa kwa vyama hivi kugeukia msimamo wa migogoro au makabiliano. Hivyo njia ya majadiliano katika ukweli na wazi inabaki kuwa njia kuu ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwahimiza wanachama wa vyama hivi vya wafanyakazi kuifuata na kuitekeleza kwa ujasiri na ubunifu katika jitihada zao za pamoja za kutafuta suluhisho la mwafaka kwa matatizo na changamoto zinapojitokeza sanjari na ujenzi wa kila siku wa jumuiya ya waamini. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia umuhimu wa majadiliano katika ngazi zote kama sehemu muhimu ya wito wa kanisa, chombo kikuu cha kuishi pamoja na watu na njia ya kawaida ya kushughulikia migogoro. Hasa chama cha wafanyakazi walei wa Vatikani kinafafanuliwa ndani ya mfumo wa kisheria na kanuni unaokiongoza kwa sasa kama muundo wa majadiliano kati ya wanachama wake na ofisi ya kazi ya Vatikani.
1: Inaitilishwa pande zote kutangaza neno lake Mungu ni misi.
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rozari Takatifu ni mutasari wa historia nzima ya kazi ya ukombozi, maisha na utume wa Kristo Yesu. Bikira Maria alipowatokea watoto watatu wa Fatima, yani Francis, Jacinta na Lucia, aliwaagiza kusali Rozari Takatifu kwa ajili ya toba, uongofu wa ndani na amani duniani. Papa Leo wa 13 kunako mwaka 1884 alitangaza rasmi kwamba mwezi wote wa Oktoba utakuwa mwezi wa kutafakari na kusali Rozari Takatifu kama kumbukovu endelevo ya ushindi ambao Wakristo waliupata katika vita vya Lepanto tarehe 7 Oktoba kunako mwaka 1571. Lengo ni kumheshimu na kumshukuru Bikira Maria ambaye kwa ulinzi na tunza yake ya kimama aliwawezesha Wakristo tarehe 7 Oktoba 1571 kuibuka kidedea katika vita. Naye hayati Baba Mtakatifu Francisco katika wasia wake wa kitume Gaudete et Exultate, yani furahini na kushangilia wito wa utakatifu katika ulimwengu mamboleo, anamwangalia Bikira Maria aliyejitahidi kumwilisha heri za mlimani, mutasari wa mafundisho makuu ya Kristo Yesu kuliko mtakatifu yeyote yule. Ni mwanamke aliyefurahia uwepo wa Mungu katika maisha yake na kuhifadhi yote katika sakafu ya moyo wake. Bikira Maria ni mtakatifu kuliko watakatifu wote, ni kimbilio la waamini katika ulinzi na tunza ya kimama. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe mosi Oktoba 2026 ameongoza ibada Rozari Takatifu iliyowashirikisha watoto wa shule kutoka Roma kati ya 700 hadi 1000, mwanzo wa mpango mkakati wa watoto milioni 1 wanaosali Rozari Takatifu, mpango unaoendeshwa na kusimamiwa na shirika la kipapa la kanisa Hitaji. Maadhimisho haya yamefanyika kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes mjini Vatikani. Watoto hawa wakiwa pamoja na Baba Mtakatifu wamesali katika umoja wa maisha kiroho na watoto, familia, shule na jumuiya za Kikristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mpango wa watoto milioni 1 wanaosali Rozari ambao umekuwa ukiendeshwa na shirika la kipapa la kanisa Hitaji kwa takribani miaka 20, na mwaka 2026 kwa mara ya kwanza kampeni hiyo inaadhimishwa kwa muda wa juma zima, yani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 7 Oktoba mwaka 2026, ikiruhusu majimbo, parokia, shule, jumuiya na familia katika mabara mbalimbali kuchagua siku inayofaa zaidi kadiri ya mazingira yao ya kichungaji, huku wakibaki wakiwa na umoja katika nia moja ya sala kwa ajili ya kuombea amani na umoja. Juma hili la sala linahitimishwa tarehe 7 Oktoba mwaka 2026, kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rosari Takatifu.

kila mwaka ifikapo tarehe 3 Oktoba, shirika zima la Kifransiskani linakumbuka kifo cha mtakatifu mwanzilishi wa mashirika matatu ya Kifransiskani ya kwanza kilichotokea huko Polsinkora jioni ya tarehe 3 Oktoba 1226. Katika mkitadha huo, askofu mkuu Felice Acroca wa Assisi, Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino na Foligno, mmoja wa wataalamu wakuu wa Franciscani wa enzi za kati, na mtakatifu Francis

ni maskini. Ilikuwa wakati huo katika muongo wa tatu na wa nne wa karne ya 14 ambapo maandishi kuhusu Francisco ambayo yalikuwa lugha ya kawaida yalitafsiriwa kwa kuhitimisha kila kipindi cha mshangao kwa kumsifu Yesu Kristo na Francisco wake maskini. Hata hivyo, Francisco zaidi ya mara moja alijiita mdogo. Ni udogo aliyousifu. Watawa wake walikuwa wadogo, wadogo zaidi. Kidokezo hiki cha kisemantiki kinaonyesha kuwa muhimu kwake askofu, kwa sababu si ulimwengu wa wakati wa Francisco tu, bali pia ulimwengu wetu unaosifu ukuu wa nguvu huku akisifu udogo. Wakati huo huo, umaskini bila shaka ulikuwa na thamani kubwa kwa Francisco, kwa sababu Bwana Yesu alikuwa maskini kwa ajili yetu. Kwa Francisco, chimbuko daima ni cha kitaalimungu na cha Kikristo hasa, yani kila kitu alichofanya ni kumfuata Kristo. Kwa hiyo Kristo alikuwa maskini, mtiifu na mnyenyekevu. Kwa maana kwa Francisco, maadili haya yanabaki kuwa msingi wa uzoefu wake wa maisha. Swali la pili lilikuwa ni kuhusiana na ushuhuda wa Mtakatifu Francisco wa kiajabu wa sasa licha ya karne nane kupita. Askofu mkuu wa Kroka alijibu kwamba ni uinjilishaji wake mkali. Tafsiri hiyo kali ya injili inaifanya iwepo kila wakati, kwa sababu ni injili ya kudumu ya wakati unaofaa. Mtu anapoishi injili hatimaye anavuka usahulifu wa wakati. Katika mawazo ya pamoja, hatimaye mtu amtafuti Francisco kama mtakatifu wa mambo ya kipekee, wa maajabu. Francisco mwenye madonda, hapana, bali ambaye ni karibu, na hakuna anayesisitiza kipengele hiki kama wanavyofanya kwa Mtakatifu Pio wa Pietrelcina. Mtakatifu Francisco pia anafanya miujiza, lakini pia kipengele hiki akisisitizi kwa kila mtu, bali kwa Mtakatifu Anthony wa Padua kuwa ni mtakatifu wa miujiza. Katika mawazo ya pamoja, inasemekana kuhusu Francisco kwamba yeye ni Kristo mwingine, ufafanuzi ambao umepata mvuto polepole tangu katikati ya karne ya 13, ufafanuzi ambao una uwezekano mkubwa utamwacha Francisco akigeuka madhabahuni kwa sababu ya kuhisi kufananishwa na Kristo ilikuwa na bado ni kufuru. Hata hivyo, kiukweli picha hii inashika kipengele kimoja chake, si Kristo mwingine bali mfuasi mwaminifu wa Kristo, na hii inamfanya awe wa wakati unaofaa, kwa sababu Yesu ni uwepo ambao haupiti kamwe, na kwa maana hiyo ndivyo Francisco alivyo. Swali jingine la tatu, Francisco aliishi msimamo huu wa kiinjili ndani ya kanisa. Je, tukio hili linaweza kusema nini kwa kanisa leo hii? Askofu mkuu Akroka alijibu, kimsingi linatuambia kwamba kanisa linahitaji ushirika. Kinachofanya uwepo wake katika historia kuwa mzuri ni uwezo wa kupata ushirika ndani yake. Ushirika wa kanisa ni kanisa linalotangaza injili kwa ufanisi, kwa sababu unaweza pia kuwa na ufanisi kupanga, lakini si ufanisi. Ushirika wa kanisa ni kile kinachopaswa kuwa kile cha matamanio ya waamini. Hata kwa mtazamo huo, uzoefu wa Francisco ni mfano wa kuigwa. Katika maandishi yanayohusu yeye, tunasoma kwamba Francisco haoni mapadi kuwa wadhambi, na hata kama wangemtesa, angewakimbilia. Hii ni kwa sababu katika ulimwengu huu hakuona chochote kingine cha mwana aliye juu zaidi wa Mungu isipokuwa mwili wake mtakatifu sana na damu yake takatifu sana, ambayo ni kwa njia ya mapadi pekee wanaoweka wakfu na kuwagawia wengine mkate wa Kristo. Ushuhuda huu wa Francisco unapaswa kuwa chachu ya umoja na ushirika. Alilipenda kanisa na hakuwahi kuota kulipa adhabu, lakini hakuwa kipofu. Pia aliona dhambi za mapadre, japokuwa alijaribu kuweka kielelezo maishani. Iwapo alipaswa kumsahihisha mtu, hata ndugu wenzake alitaka kuwasahihisha kwa mfano, badala ya lawama au malalamiko. Katika swali la nini maana yake leo hii kutangaza kwa maisha yake kama Francisco alivyofanya, askofu mkuu wa Kroka alijibu, kama Papa Paulo wa Sita alivyosema, tunahitaji mashuhuda zaidi ya walimu.
ulimwengu wasikiliza mashuhuda zaidi ya walimu, na ikiwa unawasikiliza walimu, unawasikiliza kwa sababu wao ni mashuhuda. Mtakatifu Francisco alituachia fundisho pia kwa maandishi yake, lakini zaidi ya yote kwa maisha yake ambayo ni magisterio. Kwa hiyo askofu anaamini kwamba pia hii inatuhusu. Kinachotupatia mamlaka ni mshikamano kati ya maneno na maisha. Ni maisha ambayo yanapaswa kuzungumza. Kuhusu maoni yake ni kipengele gani cha ujumbe wa mtakatifu

0: Francisco, tunachohitaji zaidi kugundua upya leo hii, askofu mkuu alijibu, mada ya udugu ambayo inahusisha mahusiano. Ni muhimu kwa sababu mwanadamu hustawi kwa mahusiano. Anaishi vibaya ikiwa hana mahusiano yenye maana, ikiwa anabaki bila mahusiano. Hakika mwanadamu kama Aristotle alivyosema, ni mnyama wa kijamii. Hata hivyo leo hii inaonekana kwake kwamba jamii zinazidi kuunda upweke na hatuishi vizuri hivi. Tunahitaji sana kuzingatia upya mahusiano ambayo yanazidi kuwa magumu kwa sehemu, kwa sababu idadi ya watu inazidi kuwa miji mikubwa. Swali jingine, wazo linaenea kwamba tunachohitaji ni huduma, na ni wazi kwamba linapokuja swala la huduma, mji mdogo hauwezi kushindana na jiji kubwa. Lakini je, tunahitaji huduma pekee? Askofu mkuu anaamini kwamba mahusiano yanabaki kuwa jambo muhimu maishani, yanachangia 30% to 40% ya jumla. Mfano wa Mtakatifu Francisco kwa sababu hiyo ni muhimu. Wazo la udugu alimaanishi kukaa karibu na kila mmoja, bali kuwa na mahusiano ya kweli yenye uwezo wa kuwasilisha hata hofu, mahitaji na wasiwasi wa mtu. Mtakatifu Francisco anasema kwamba ndugu lazima awe makini kwa wengine, kama mama anavyomlea na kumtunza mtoto wake. Hata hivyo, inaonekana kwa askofu kwamba leo hii tunaishi katika jamii ambapo tunakimbia kwa kasi kila wakati, ambapo maisha ni haraka. Kwa hivyo, uzoefu wa Mtakatifu Francisco unaweza pia kuwa wa thamani kwetu, kwa jamii zetu na kwa jumuiya zetu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, basi tuige mfano wa Mtakatifu Francisco wa kuishi udugu kama ikiwezekana. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.

0: Hamjambo wasikilizaji wetu wa Afrika Mashariki na Kati.
1: Hii ni Radio Vatikani ikiwatangazia katika lugha ya Kiswahili.
2: Karibu ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani popote pale ulipo, wakati huu ninapokupangia mipini ya matangazo yetu kwa habari zifuatazo. Ni katika muktadha wa Korea ya Kusini kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na watu wa Mungu kutoka Korea ya Kusini kama sehemu ya kumbukizi ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha kipapa cha wa Korea ya mjini Roma, changamoto na mwaliko wa kuendelea kuwa ni vyombo na mashuhuda wa upatanisho nchini Korea ambayo bado imegawanyika, na kwamba amewashukuru wa Korea kwa huduma yao kwa kanisa la kiulimwengu. Wanachama wa chama cha wafanyakazi wa Lei Vatikani pamoja na wanachama wa chama cha wanawake wa Vatikani Jumatatu tarehe 5 Septemba 2023 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na kwamba ametumia fursa hii kuwakaribisha na kuwashukuru kwa sadaka na majitoleo yao sanjari na moyo wa huduma na utumishi wanaoonesha katika mchakato wa kutekeleza dhamana na majukumu yao ya kila siku katika taasisi mbalimbali zilizoko mjini Vatikani, na hivyo kushirikiana na kushikamana na halifa wa Mtakatifu Petro katika huduma ya kichungaji. Papa Leo wa 13 kunako mwaka 1888 alitangaza rasmi kwamba mwezi wote wa Oktoba utakuwa mwezi wa kutafakari na kusali Rozari Takatifu kama kumbukumbu endelevu ya ushindi ambao Wakristo waliupata katika vita vya Lepanto tarehe 7 Oktoba 1571. Lengo ni kumheshimu na kumshukuru Bikira Maria ambaye kwa ulinzi na tunza yake ya kimama aliwawezesha Wakristo tarehe 7 Oktoba mwaka 1571 kuibuka kidedea katika vita. Kwa niaba ya Angela Rezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa, ni kutakia usikivu mwema wa matangazo yetu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, baada ya maadhimisho ya jubilei ya mwaka 2025 ya Ukristo kwa vijana wa kizazi kipya yaliyonogeshwa na kauli mbiu vijana mahujaji wa matumaini, Baba Mtakatifu Leo wa 14 alitangaza kwamba maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni kwa mwaka 2027 Jimbo Kuu la Seoul, Korea ya Kusini, yataanza kutimua vumbi kuanzia tarehe 3 hadi tarehe 8 Agosti 2027, na kwamba maadhimisho haya yanaonogeshwa na kauli mbiu jipeni moyo, mimi nimeushinda ulimwengu. Matumaini yaliyomo ndani ya nyoyo za waamini ndiyo yanayowapatia nguvu na jeuri ya kutangaza na kushuhudia ushindi wa Kristo mfufuka dhidi ya dhambi na mauti. Kwa hakika, anasema Baba Mtakatifu Leo wa 14, vijana wa kizazi kipya wanapaswa kuwa ni mashuhuda wa matumaini hadi miisho ya dunia, na kwamba alitumia fursa hii kuwakaribisha vijana wengi zaidi huko Seoul, Korea ya Kusini, ili kwa pamoja waweze kuendeleza ndoto na matumaini. Ni katika muktadha huu Korea ya Kusini kuwa mwenyeji wa maadhimisho ya siku ya 42 ya vijana ulimwenguni, Baba Mtakatifu Leo wa 14 Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 amekutana na kuzungumza na watu wa Mungu kutoka Korea ya Kusini kama sehemu ya kumbukizi ya jubilei ya miaka 25 tangu kuanzishwa kwa chuo kikuu cha kipapa cha Wakorea mjini Roma. Changamoto na mwaliko wa kuendelea kuwa ni vyombo na mashuhuda wa upatanisho nchini Korea ambayo bado imegawanyika, na kwamba amewashukuru wa Korea kwa huduma yao kwa kanisa la kiulimwengu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema historia ya kanisa la Korea ni ya kipekee kabisa, kwani imani ilichipuka yenyewe nchini Korea na kukua kutokana na hamu ya dhati ya kutafuta ukweli iliyoonyeshwa na watu waliokutana na maandiko ya Kikristo na kutaka kujua zaidi kumhusu Kristo Yesu. Kutokana na kiu hiko ilizaliwa hamu ya ubatizo, na kupitia ubatizo ikaundwa jumuiya iliyoakisi maisha ya kanisa la mwanzo. Kumbukumbu ya Kikristo si hamu ya kutamani yaliyopita tu, bali ni shukurani kwa yale ambayo Mwenyezi Mungu ametenda na hisia ya uwajibikaji kwa yale anayoyakabidhi mikononi mwa waja wake kwa wakati huu. Matumaini si mtazamo chanya tu, bali ni uhakika kwamba Kristo Yesu amefufuka na kwamba hakuna giza linaloweza kuwa na neno la mwisho. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kanisa nchini Korea limejengwa juu ya ushuhuda wa wafia dini katika historia yake yote. Watu wa Korea wameonyesha nguvu ya ajabu ya maisha ya kiroho, wamestahimili mateso, vita, umaskini na migawanyiko, lakini wamefahamu jinsi ya kusimama tena na kutazama wakati ujao kwa imani na matumaini. Kwa kuongozwa na Injili, uthabiti huo umegeuka kuwa nguvu ya maisha ya roho ya Kikristo, uwezo wa kustahimili majaribu bila kupoteza matumaini na bila kuruhusu mateso kugumisha moyo. Kuhifadhi kumbukumbu ya mashahidi wa imani kuna maanisha kuruhusu imani yao iendelee kuishi katika maamuzi yao, katika huduma, katika msamaha na katika kujitoa wenyewe. Baba Mtakatifu Leo wa 14 amemkumbuka mtumishi wa Mungu Thomas Chwe, wa pili kupewa daraja takatifu katika historia ya Korea, anayekumbukwa kama shuhuda wa jasho. Kwa miaka 11 alizunguka bila kuchoka katika barabara za Korea ili kuwafikia Wakristo katika jumuiya za mbali na zilizofichika, akiwapelekea neno la Mungu na sakramenti za kanisa hadi alipoyamimina maisha yake yote katika huduma. Ushuhuda wake ni kumbukumbu kwamba kuna ushuhuda wa damu wa wale wanaosadaka maisha yao kwa wakati mmoja, na kuna ushuhuda uliofichika zaidi ya wale wanaosadaka maisha yao siku baada ya siku. Huu ndio wito kwa Wakristo wote kutoa maisha yao kwa upendo kila siku. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anakaza kusema wakati huo kunahitajika watu wenye ujasiri wa kutenda mema hata pale ambapo tendo hilo linahitaji kujitolea au gharama. Wasogeleeni wale walio peke yao, wategemezeni wale waliochoka, na watafuteni wale waliojitenga au kupotea. Kuweni na ujasiri wa kusamehe, kuanza upya na kushiriki katika majadiliano. Kutenda mema si mara zote hutambuliwa, na mara nyingi huhitaji juhudi, lakini ni ujasiri huu wa kila siku wa upendo ndio unaofanya ushuhuda wetu wa Injili
uweze kuaminika. Nguvu ya kuishi kwa namna hii hutokana na urafiki na Kristo Yesu, ambaye aliwaambia wanafunzi wake, nimewaita ninyi rafiki. Baba Mtakatifu anawaalika watu wa Mungu nchini Korea kuthamini urafiki huu kwa kuupalilia katika maadhimisho ya ibada ya Ekaristi Takatifu, katika kusikiliza na kulimwilisha neno la Mungu, katika sala na katika ukimya mbele ya Kristo Yesu wa Ekaristi. Ni katika kuwa pamoja na Kristo Yesu ndipo wanapogundua tena furaha ya wito wao na kujifunza kupenda kama Kristo Yesu anavyopenda. Baba Mtakatifu anasema urafiki na Kristo Yesu huwafungulia mlango wa udugu. Mnatoka katika majimbo, taasisi, mashirika ya kitawa na asili mbalimbali, fanyeni utofauti huu kuwa rasilimali kwa ajili ya ujenzi wa kanisa la kisinodi na kimisionari, huku mkitembea pamoja kwa umoja. Kanisa la kisinodi ni kanisa linalosafiri pamoja likimfuata Kristo Yesu, likisikilizana, likikaribishana na kutambuana kama ndugu na wasafiri wenza, na kamwe si kama wapinzani. Jambo hili lina umuhimu wa pekee tunapozingatia nchi yenu.

Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema rasi ya Korea bado inabeba majeraha ya uchungu na migawanyiko. Kwa sababu hiyo, nawaombeni daima muwe watu wa upatanisho. Amani huanza moyoni na katika mahusiano ya kila siku, tunaposikiliza badala ya kuhukumu, tunaposamehe badala ya kuhifadhi kinyongo, na tunapochagua umoja badala ya migogoro na kinzani. Muwe na umoja na muwe wajenzi wa haki na amani. Tuendelee kujitahidi na kusali ili njia mpya za kukutana zifunguke, na ili injili ya amani itangazwe kwa uhuru katika rasi ya Korea na ulimwenguni kote. Korea ambayo zamani ilikuwa nchi ya utume, leo imekuwa nchi ya wamisionari. Hili ni tunda la thamani la imani na sadaka ya wale waliotangulia kabla yenu. Kumbukumbu huzaa utume, na utume hufungua njia ya matumaini. Siku ya vijana duniani inayokuja itaonesha hili wazi zaidi. Vijana kutoka sehemu mbalimbali za dunia watafika katika nchi ya Korea, ambapo injili ilistawi kupitia ushuhuda wa mashahidi wa imani. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatamani kwamba tukio hili liwe ni tukio la kumbukumbu kuu kati ya kumbukumbu na wakati ujao. Mashuhuda wa imani wakikabidhi imani ni kwa vizazi vipya, na vijana wakiipokea ili kuipeleka katika nchi na njia za walimwengu. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, wanachama wa chama cha wafanyakazi wa Lei Vatikani pamoja na wanachama wa chama cha wanawake wa Vatikani, Jumatatu tarehe 5 Oktoba 2026 wamekutana na kuzungumza na Baba Mtakatifu Leo wa 14 mjini Vatikani, na kwamba alitumia fursa hii kuwakaribisha na kuwashukuru kwa sadaka na majitoleo yao sanjari na moyo wa utumishi wanaoonesha katika mchakato wa kutekeleza dhamana na majukumu yao ya kila siku katika taasisi mbalimbali zilizoko mjini Vatikani, na hivyo kushirikiana na kushikamana na halifa wa Mtakatifu Petro katika huduma ya kichungaji. Amegusia changamoto zinazotokana na maendeleo makubwa ya teknolojia ya akili unde, na kwamba kuliko wakati mwingine wowote ule, kuna haja kwanza kabisa kuzingatia utu na heshima ya mwanadamu na heshima ya kazi, ambayo kamwe haiwezi kuondolewa, kwani kazi ni utimilifu wa utu na heshima ya binadamu, ni hitaji lililowekwa katika asili ya binadamu. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anasema kupitia kazi tunachangia katika maendeleo ya jamii na ujenzi wa ustawi wa wote. Tunatumia vyema vipaji tulivyokirimiwa, tunaboresha na kupendezesha ulimwengu, tunasaidia familia zetu, tunaanzisha mahusiano ya ushirikiano na kujifunza kujenga pamoja kupitia mchakato wa kusikilizana na mazungumzo, kitu ambacho hakuna mtu anayeweza kutimiza peke yake. Kundi hili lililokutana na Baba Mtakatifu linaundwa na wanachama wa vyama viwili tofauti, lakini vinashiriki mahali pamoja pa kazi, yani mjini Vatikani. Mkazo ni kwamba wote wameitwa kushirikiana kupitia kazi zao katika huduma ya alifa wa Mtakatifu Petro. Wanaunda jumuiya ya kikanisa wakishiriki katika roho ya imani na umoja katika utume wa kipekee na wa ulimwengu mzima ambao Kristo Yesu alimkabidhi mtume Petro na warithi wake. Kwa hadhi sawa, wote wanachangia kila moja katika nafasi yake na kupitia kazi yake katika utume huo huo, wakionyesha ufahamu huo na hisia ya uwajibikaji, hasa kupitia uaminifu mkubwa katika kazi na majukumu yote waliopewa, pamoja na ari, bidii na weledi ambao lazima umtambulishe yeyote anayeshiriki katika shughuli za kitakatifu chenyewe.

0: Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, Mtakatifu Yohane Paulo wa Pili alitambua kwamba vyama vya wafanyakazi kama vile chama cha wafanyakazi wale vinaweza kuwa na jukumu muhimu katika kukuza roho hii, huko akikazia kwamba haiendani na mafundisho jamii ya kanisa kwa vyama hivi kugeukia msimamo wa migogoro au makabiliano. Hivyo njia ya majadiliano katika ukweli na wazi inabaki kuwa njia kuu ambayo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anapenda kuwahimiza wanachama wa vyama hivi vya wafanyakazi kuifuata na kuitekeleza kwa ujasiri na ubunifu katika jitihada zao za pamoja za kutafuta suluhisho la mwafaka kwa matatizo na changamoto zinapojitokeza sanjari na ujenzi wa kila siku wa jumuiya ya waamini. Waraka wa kwanza wa kitume wa Baba Mtakatifu Leo wa 14 Magnifica Humanitas, yaani utu wa kupendeza juu ya hifadhi ya mwanadamu katika enzi ya teknolojia ya akili unde, anakazia umuhimu wa majadiliano katika ngazi zote kama sehemu muhimu ya wito wa kanisa, chombo kikuu cha kuishi pamoja na watu na njia ya kawaida ya kushughulikia migogoro. Hasa chama cha wafanyakazi wale wa Vatikani kinafafanuliwa ndani ya mfumo wa kisheria na kanuni unaokiongoza kwa sasa kama muundo wa majadiliano kati ya wanachama wake na ofisi ya kazi ya Vatikani.
1: Inaitilishwa pande zote kutangaza neno lake Mungu ni misi
0: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, Rozari Takatifu ni mutasari wa historia nzima ya kazi ya ukombozi, maisha na utume wa Kristo Yesu. Bikira Maria alipowatokea watoto watatu wa Fatima, yani Francis, Jacinta na Lucia, aliwaagiza kusali Rozari Takatifu kwa ajili ya toba, uongofu wa ndani na amani duniani. Papa Leo wa 13 kunako mwaka 1884 alitangaza rasmi kwamba mwezi wote wa Oktoba utakuwa mwezi wa kutafakari na kusali Rozari Takatifu kama kumbukovu endelevo ya ushindi ambao Wakristo waliupata katika vita vya Lepanto tarehe 7 Oktoba kunako mwaka 1571. Lengo ni kumheshimu na kumshukuru Bikira Maria ambaye kwa ulinzi na tunza yake ya kimama aliwawezesha Wakristo tarehe 7 Oktoba 1571 kuibuka kidedea katika vita. Naye hayati Baba Mtakatifu Francisco katika wasia wake wa kitume Gaudete et Exultate, yani furahini na kushangilia wito wa utakatifu katika ulimwengu mamboleo, anamwangalia Bikira Maria aliyejitahidi kumwilisha heri za mlimani, mutasari wa mafundisho makuu ya Kristo Yesu, kuliko mtakatifu yeyote yule. Ni mwanamke aliyefurahia uwepo wa Mungu katika maisha yake na kuhifadhi yote katika sakafu ya moyo wake. Bikira Maria ni mtakatifu kuliko watakatifu wote, ni kimbilio la waamini katika ulinzi na tunza ya kimama. Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, ni katika muktadha huu Baba Mtakatifu Leo wa 14 tarehe mosi Oktoba 2026 ameongoza ibada Rozari Takatifu iliyowashirikisha watoto wa shule kutoka Roma kati ya 700 hadi 1000, mwanzo wa mpango mkakati wa watoto milioni 1 wanaosali Rozari Takatifu, mpango unaoendeshwa na kusimamiwa na shirika la kipapa la kanisa Hitaji. Maadhimisho haya yamefanyika kwenye pango la Bikira Maria wa Lourdes mjini Vatikani. Watoto hawa wakiwa pamoja na Baba Mtakatifu wamesali katika umoja wa maisha kiroho na watoto, familia, shule na jumuiya za Kikristo kutoka sehemu mbalimbali za dunia. Ndugu msikizaji wa Radio Vatikani, mpango wa watoto milioni 1 wanaosali Rozari ambao umekuwa ukiendeshwa na shirika la kipapa la kanisa Hitaji kwa takribani miaka 20, na mwaka 2026 kwa mara ya kwanza kampeni hiyo inaadhimishwa kwa muda wa juma zima, yani kuanzia tarehe mosi hadi tarehe 7 Oktoba mwaka 2026, ikiruhusu majimbo, parokia, shule, jumuiya na familia katika mabara mbalimbali kuchagua siku inayofaa zaidi kadiri ya mazingira yao ya kichungaji, huku wakibaki wakiwa na umoja katika nia moja ya sala kwa ajili ya kuombea amani na umoja. Juma hili la sala linahitimishwa tarehe 7 Oktoba mwaka 2026 kumbukumbu ya Bikira Maria wa Rosari Takatifu.

kila mwaka ifikapo tarehe 3 Oktoba, shirika zima la Kifransiskani linakumbuka kifo cha mtakatifu mwanzilishi wa mashirika matatu ya Kifransiskani ya kwanza kilichotokea huko Polsinkora jioni ya tarehe 3 Oktoba 1226. Katika mkitadha huo, askofu mkuu Felice Acroca wa Assisi, Nocera, Umbra, Gualdo, Tadino na Foligno, mmoja wa wataalamu wakuu wa Franciscani wa enzi za kati na mtakatifu Francisco, alihojiwa na shirika la habari za kidini la Baraza la Maaskofu Katoliki nchini Italia. Katika maelezo yake kuhusu kujifunza kutoka kwa maskini huyo wa Assisi miaka 800 tangu kifo chake, alisisitiza kwamba kuna maanisha kumtazama Kristo na kuishi ubinadamu vizuri zaidi. Kwa hiyo swali la kwanza, miaka 800 baada ya kifo chake, ni kwa kiasi gani taswira tulionayo leo hii ya maskini inalingana na Francisco wa kihistoria? Askofu mkuu Acroca akijibu alisema kwamba jambo la kwanza la kufafanua ni kuwa mtakatifu Francisco hakujiita kamwe poverero, yaani maskini. Ilikuwa wakati huo katika mwongo wa 3 na 4 wa karne ya 14 ambapo maandishi kuhusu Francisco ambayo yalikuwa lugha ya kawaida yalitafsiriwa kwa kuhitimisha kila kipindi cha mshangao kwa kumsifu Yesu Kristo na Francisco wake maskini. Hata hivyo, Francisco zaidi ya mara moja alijiita mdogo. Ni udogo aliyousifu. Watawa wake walikuwa wadogo, wadogo zaidi. Kidokezo hiki cha kisemantiki kinaonyesha kuwa muhimu kwake askofu, kwa sababu si ulimwengu wa wakati wa Francisco tu, bali pia ulimwengu wetu unaosifu ukuu wa nguvu huku akisifu udogo. Wakati huo huo, umaskini bila shaka ulikuwa na thamani kubwa kwa Francisco, kwa sababu Bwana Yesu alikuwa maskini kwa ajili yetu. Kwa Francisco, chimbuko daima ni cha kitaalimungu na cha Kikristo hasa, yani kila kitu alichofanya ni kumfuata Kristo. Kwa hiyo Kristo alikuwa maskini, mtiifu na mnyenyekevu. Kwa maana kwa Francisco, maadili haya yanabaki kuwa msingi wa uzoefu wake wa maisha. Swali la pili lilikuwa ni kuhusiana na ushuhuda wa mtakatifu Francisco wa kiajabu wa sasa licha ya karne 8 kupita. Askofu mkuu Acroca alijibu kwamba ni uinjilishaji wake mkali. Tafsiri hiyo kali ya injili inaifanya iwepo kila wakati, kwa sababu ni injili ya kudumu ya wakati unaofaa. Mtu anapoishi injili hatimaye anavuka usahulifu wa wakati. Katika mawazo ya pamoja, hatimaye mtu amtafuti Francisco kama mtakatifu wa mambo ya kipekee, wa maajabu, Francisco mwenye madonda, hapana, bali ambaye ni karibu na hakuna anayesi

0: bado ni kufuru. Hata hivyo, kiukweli picha hii inashika kipengele kimoja chake. Si Kristo mwingine bali mfuasi mwaminifu wa Kristo. Na hii inamfanya awe wa wakati unaofaa, kwa sababu Yesu ni uwepo ambao haupiti kamwe, na kwa maana hiyo ndivyo Francisco alivyo. Swali jingine la tatu, Francisco aliishi msimamo huu wa kiinjili ndani ya kanisa. Je, tukio hili linaweza kusema nini kwa kanisa leo hii? Askofu Mkuu Akroka alijibu, kimsingi linatuambia kwamba kanisa linahitaji ushirika. Kinachofanya uwepo wake katika historia kuwa mzuri ni uwezo wa kupata ushirika ndani yake. Ushirika wa kanisa ni kanisa linalotangaza injili kwa ufanisi, kwa sababu unaweza pia kuwa na ufanisi kupanga lakini si ufanisi. Ushirika wa kanisa ni kile kinachopaswa kuwa kile cha matamanio ya waamini. Hata kwa mtazamo huo, uzoefu wa Francisco ni mfano wa kuigwa. Katika maandishi yanayohusu yeye, tunasoma kwamba Francisco haoni mapadi kuwa wadhambi, na hata kama wangemtesa, angewakimbilia. Hii ni kwa sababu katika ulimwengu huu hakuona chochote kingine cha mwana aliye juu zaidi wa Mungu isipokuwa mwili wake mtakatifu sana na damu yake takatifu sana, ambayo ni kwa njia ya mapadi pekee wanaoweka wakfu na kuwagawia wengine mkate wa Kristo. Ushuhuda huu wa Francisco unapaswa kuwa chachu ya umoja na ushirika. Alilipenda kanisa na hakuwahi kuota kulipa adhabu, lakini hakuwa kipofu. Pia aliona dhambi za mapadre, japokuwa alijaribu kuweka kielelezo maishani. Iwapo alipaswa kumsahihisha mtu, hata ndugu wenzake alitaka kuwasahihisha kwa mfano, badala ya lawama au malalamiko. Katika swali la nini maana yake leo hii kutangaza kwa maisha yake kama Francisco alivyofanya, Askofu Mkuu wa Kroka alijibu, kama Papa Paulo wa Sita alivyosema, tunahitaji mashuhuda zaidi ya walimu. Ulimwengu huwasikiliza mashuhuda zaidi ya walimu, na ikiwa unawasikiliza walimu, unawasikiliza kwa sababu wao ni mashuhuda. Mtakatifu Francisco alituachia fundisho pia kwa maandishi yake, lakini zaidi ya yote kwa maisha yake ambayo ni magisterio. Kwa hiyo askofu anaamini kwamba pia hii inatuhusu. Kinachotupatia mamlaka ni mshikamano kati ya maneno na maisha. Ni maisha ambayo yanapaswa kuzungumza. Kuhusu maoni yake, ni kipengele gani cha ujumbe wa Mtakatifu Francisco tunachohitaji zaidi kugundua upya leo hii? Askofu Mkuu alijibu, mada ya udugu ambayo inahusisha mahusiano ni muhimu, kwa sababu mwanadamu hustawi kwa mahusiano. Anaishi vibaya ikiwa hana mahusiano yenye maana, ikiwa anabaki bila mahusiano. Hakika mwanadamu, kama Aristotle alivyosema, ni mnyama wa kijamii. Hata hivyo, leo hii inaonekana kwake kwamba jamii zinazidi kuunda upweke na hatuishi vizuri hivi. Tunahitaji sana kuzingatia upya mahusiano ambayo yanazidi kuwa magumu kwa sehemu, kwa sababu idadi ya watu inazidi kuwa miji mikubwa. Swali jingine, wazo linaenea kwamba tunachohitaji ni huduma, na ni wazi kwamba linapokuja swala la huduma, mji mdogo hauwezi kushindana na jiji kubwa. Lakini je, tunahitaji huduma pekee? Askofu Mkuu anaamini kwamba mahusiano yanabaki kuwa jambo muhimu maishani. Yanachangia 30% to 40% ya jumla. Mfano wa Mtakatifu Francisco kwa sababu hiyo ni muhimu. Wazo la udugu alimaanishi kukaa karibu na kila mmoja, bali kuwa na mahusiano ya kweli yenye uwezo wa kuwasilisha hata hofu, mahitaji na wasiwasi wa mtu. Mtakatifu Francisco anasema kwamba ndugu lazima awe makini kwa wengine, kama mama anavyomlea na kumtunza mtoto wake. Hata hivyo, inaonekana kwa askofu kwamba leo hii tunaishi katika jamii ambapo tunakimbia kwa kasi kila wakati, ambapo maisha ni haraka. Kwa hivyo, uzoefu wa Mtakatifu Francisco unaweza pia kuwa wa thamani kwetu, kwa jamii zetu na kwa jumuiya zetu. Ndugu mpendwa msikilizaji wa Radio Vatikani, basi tuige mfano wa Mtakatifu Francisco wa kuishi udugu kama ikiwezekana. Ni Angella Rwezaula, Vatican News.
1: Ndugu msikilizaji wa Radio Vatikani, usikose kujiunga nasi tena tunapoendelea kukushirikisha katekesi ya Baba Mtakatifu Leo wa 14. Kwa niaba ya Angella Rwezaula, mimi ni Padre Richard Mjigwa nikisepa kwa kusema tumsifu Yesu Kristo, Laudetur Yesus Kristus.